0: an den Ufang vun der Saison die echt Sachen sinn nazielech ab dem 26. Juli d'Kongé annulé en Konzertserie, die de ganzen August verdaueruren, a woës Jo a der fich Epos zu Flanders mat zu Bands wie Death Heaven zum Beispiel, woe se Schnee erwert hat, déi ze Lëtzeburg ze gesinn. Den 26. Juni lo schon ass Triennal de la Jeune Création, die dauert 10 Deeg mat enger Ausstellung, die sech Common Ground nennt, organisiert vum Kollektiv Le Concierge. Hoppla ass den Evenement, vun dem ich geschwert hat, wo Musikerspektakeln ebe fir ganz Kleinkanner ugebuede ginn. Mei bon, also vum Brodéieren bis hin zum Hip-Hop-Danzen, an Mäerescher Star, an Placken, Foire, ass do se zeemch alles mat dobäi, ich gewe sto en verurde kucken ze goen, dat ass op www.rotond.lu.
1: An et schenkt die Broschüre, du wisse fir runder Laien jo och a gedréckter Form ze ginn, vielleicht kritt den déi jo dann och an den Grapp fir sich en Iwerblick ze verschärfen. Iwer Saison 2026/27 an der Rotonde, de Marc Klümmer, der selber net just iwwer de Programm geschwert, mir och iwwer die ëmgebauten Rotonde, an iwwer den Esprit vun dem ganze Lieu. Merci vielmals, Marc.
0: Merci.

So e geile Song Phoenix mat Lissomania e schon eng Trafikinformaun firch Minemege Kamionpan op der AI der Richtung dréiert dem Potterspech ermätert. Pannechpup ass blockéiert an net Leiit och e pnu op der Rezerspur. Pas also do an Iwall sos och gut op. An eiser Videospielkritik gëtt et haut viel Action, gross Konflikte an och iwwernatierleches. Den Julien Zigrand war beim Pit Walte an huet im Spiel mat dëser Mëllschung matbruecht. A fir den Ufang hunn sie bis an den Titelsong ëragelauscht hat.

Letzteer Formatioun Eis in my Eis mat Chromosom. No just engem Lied guck mat dann, wéi versprachen eis vor vun der Woche an fir déich. Den Dominik Feig. Heimat Sänger Single Three Nights.

An towa gratënn Wapper Mussolini mam Track Lemon Haze. Sei lächten Album ass integral produziert vun Don Dada. Nu gitt wolle mat Theravada an Buckets.

0: for you huet den Track natürlich geheescht. E Lied vum Rock Marciano singem lächen Album 656. Nu geht weiter mam Rapper Blue. Heiers Lost in Reality.
1: Come on.
0: Fusinger EP I Don't Want to Die.

Et ass nes Zäit méi lächten Track ze spinn hai ganz summmer nach Stoveguard Cooks, produziert vun Swiss Beats, mam Track Welcome to my Garden. Ech hoff még Selektioune déch gefall. De Nummer Bobby Bierles Sendung heecht Linz wie alle méieren als nächst wo Rëssen eraus.